0: Нақты тәшкіл етеді. Ва пайтақтымыз Ташкент шахырда хава өзгеріп тұрады, яғынгершілік күтілмейді. Хараорат кечасы 13-15 дәрәжі иліқ, күндізі 27-29 дәрәжі ісіқні тәшкіл етеді.
1: Спорт хабарлары.
0: Испания чемпионатының 36-й турда Бетис өз майданда Элчені қабул қылды. Белашу 2-1 хсабда мезболларының ғалабасы білән якон етті. Бірінші голына 9-й дақиқада Бетис хүчімчісі Кучу Эрнандес кіртті. 41-й дақиқада мехмоллар хмоэтсі Эктор Форд хсабна тейнештірді. Белашуның 49-й дақиқасында Элче хмоэтсі Лео Петро майдандан четлетілді. 68-й дақиқада Бетис ярым хмоэтсі Пабло Форнелс мехмоллар дарвозасыға 2-й голны кіртіп, учрашу хсабны 2-1 қылып белгіледі. Испания чемпионатының 36-й турдан орын алған Асасуна хамда Атлетико белешуі болып өтті. Ойын 2-1 хсабыда матрасшыларының ғалабасы білән якун етті. Бірінші голына 15-й дақиқада пенальтиден Атлетико хүчімчісі Адамоло Лукман кіртті. 72-й дақиқада Александр Сейрлет хсабны 2-1 ашырды. 91-й дақиқада мезболлар сафыда Энрике Барха гол кіртіп, учрашу хсабыны 1-2 қылып белгіледі. Yangiliklarni biz bilan birgalikda kuzatib boring, sizga faqat yaxshi xabarlar tilaymiz.

18:29 дақиқа өтті. Бұл енді дақиқадан кейін сізді қойған смс-ларыңызды оқып береміз. Азіздер, яхшы кайфият тарк етмесін, оре донода қолың. Ва смс-ларыңызды юллап тұрың, чүнкі барча-бачарсыны біз біраздан кейін албатты өз егелерге жеткіземіз.

0: Реклама.
1: Турли толоу саналары вах сопрақамлардан чарчадыңгіз ма? Мобил алоға, уй интернеті, телефония ва телевидениені Узтелекомның ягоны хсоп хызматыда бірләштірейін. Барча хызматлар үчін 20% кеча чекірмаге еге болейін. Ва барчасыны бір зумда иловада толайын. Узтелеком. Барча үчін технологиялар. Батафсыл манымот Узтелеком.уз сайтыда.
0: Хызмат лицензияланген. Ориат донода анық вақт. O'zbekistonda soat 4.